0: dimboro nu so e dimboko uri alo alibo pe
1: na gbo
0: mo gbe to sin gbe
1: ama si ti to da sin che anti da tu che bu me kan bu la bu
0: ma wo sin we ko sin e no sin da yi ha me wo sin gbugbo me wo sin nu foji po wa o do ire na do fun gbugbo e ti me ha